0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.